yang kengal ar o ya keng kar na go go nda as ga ka chi dun ar o ya chir tob ja go go chans ga yang

lai aro ye chando zang go landu mo aya lo lo aro ya ser seri go la dong ga la ta jeng aro ya ngu ka di go la dong ga la ya jeng aro yan de tob je go la yan je ayan kan nang aro yin ja ma myong go la chur ke ayan so ma aro ye chun ja na go la shin de ayan che mu aro yar di che pi go la dong la ta jing aro yan nar di go la dong la ya jing aro yan ta tab je go la yang je la ka nang aro yar si ma myong go la rugo yang so mau

lag haro ye chando zang go land go mo ya lo lo haro yang krcha mo go la chang tang la dur go

ala chundong ra kha go yong re chen gu zo ten gu ya ngan dong me la go yong re ten ni zo cha yin ya si chu za ma chi gu go yong re zan ta yong az gu ni ya ta ra de ni go yong re ju gu zo an do na ya si ara nga shi de gu nu go yong re la ka zo man gu ya ngi di kha zong go yong chenggu zo argna ya si ala ngi ro kha tu go yo re chenggu zo tenggu ya ngar go me la go yo re ten ni zo cha yin ya

Halatangi matin zo tana ta chukku go ta chintana ngati wa ta lungu go zi.